An sa imong pagkaherak andam sa pagrangas ako, siring sa itinuga mo sa imong surugoon, mapasakuya an sa imong pagkaherak, nganing ako mabuhay an sa imong tugon, iyo an sa kuyang kaugmahan.